kunene tsutsumile ya ramba jara magodo hambileswi ri kalaka ri nga kulelanga kona i vula Xico Antonio Mercandonga hi na 21:30 minuto xi nkarhi ku va rhamba DJ Fox Thomas leyi nga ta hi belaka vunanga hi ku hambanahambana ka byona lebyi byi lulamiseke na hi kongomakusuhi swinene 20:30 minuto xi nkarhi nga ta kumaka swivongo swa vatsonga.

xiyenge xin'wana xa mintirho xi sungula nkarhi wa 20 hora xi vunanga bya misambeni hi 20 hora xi 30 minuto xi kuma nongoloko minye xitori ka xitano xa 21 hora xi kuma mahungu ya vusiku ku landza hi 21 hora xi 10 minuto xi ta va tlhawulela vunanga byo tsakisaka na kongoma kusu swinene na 22 kari atava wa ngoma Mosambiki 2020 23 horas yo kombisa mahungu ya vusiku hi ku pinda ndzhaku ka mahungu hi ku kombisa ta matirhelo yena ya siku ra mundwana ka mvula na hi mi anointi a nga ta va ka nkarhi lowu nga ta pfalaka wona xitichina xa wash tanihi ntolovelo a nga ta pfalaka yi nga ta gemetaka hi Inu Nacional.